Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play. This is Pro FM Open Radio.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Cheii?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Desca-

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

Bună dimineața aici pe Pro FM, bun bari Shaggy, la prima oră în dimineața de sâmbătă, 19 septembrie, împreună până la 10, Florin Goldic sunt cu tine și cu hiturile de la Pro FM. Ascultă-ți muzica în dimineața asta, Cabron vine cu Fructul interzis imediat și Martin Garrix chiar acum, Repeated. Să ai o zi excelentă, dimineața să fie cum îți place și să ai muzica aproape. Asta înseamnă că trebuie să rămâi cu noi, cu Pro FM.

0: scrie Dati. Sper că am pronunțat bine. Este un artist născut în Georgia, dar care a crescut în Ungaria. El practic acolo a trăit cel mai mult timp, iar muzica lui a început să prindă destul de mult în ultima vreme. Asta e piesa pe care am ascultat-o mai devreme, se numește Take Me There. Dacă îți place, rămâi cu urechea pe radio, mai difuzăm. Nouă ne place și de asta ți-am adus-o și în dimineața asta. Vine Smiley, Cum te văd eu imediat și Christos Amsterdam, My Oh My. Asta în minutele următoare. Mersi că ești cu mine. Apropo de faptul că am ascultat un artist care s-a născut în Georgia și a trăit în Ungaria, suntem internațional, ne auzim oriunde, așa că îți mulțumesc dacă ești cu mine acum pe net, pe site, pe profm.ro și pe aplicațiile de mobil. Rămâi în continuare cu ProFM. Bună dimineața!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația ProFM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

FM. Nu sunt doi, sunt foarte mulți. Sunt cei înscriși în fiecare zi în toate programele, în sesiunile de înscriere, atunci când s-au auzit piesele de concurs, pentru șansa de a merge în Madrid ca să o vadă live pe Shakira pe 2 octombrie, în curând adică, iar cine va merge aflăm luni dimineață la prima oră la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Atunci e tragerea la sorți care desemnează câștigătorul sau câștigătoarea următoarea experiență Follow Pro FM. Mai multe îți povestesc în ora ce vine. Rămâi cu mine pentru că hiturile sunt aici. Avem și un alt concurs care îți aduce bani cash. Toate la timpul lor vin informațiile. Mai întâi cu

0: și Holy Moly, super piesă la Pro FM în dimineața asta. Rămâi cu mine, bună dimineața. Să fie cafeluța cum îți place, micul dejun. Dacă nu bei cafea, atunci niciun fel de problemă. Ceaiul, la apa plată. Dimineața să pornească așa cum îți trebuie și cum îți place ție, pentru ca apoi ziua să funcționeze cum ai nevoie. Productivă, relaxantă, tot acâmul, dacă ai nevoie de asta în weekend. Drum bun în continuare. Sunt convins că sunt oameni care sunt la treabă acum ca să facă bani, iar o variantă de a face bani este ascultând Pro FM dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Poți câștiga bani mulți. Five to Survive se numește concursul, 5 întrebări super simple și vin sutele de euro. Câte? Uite câte sunt luni!
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, până basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bună dimineața, bine te-am găsit la știrile Pro FM. Implementarea sistemului toll-ro pentru camioane s-ar putea amâna. Noi acuzații la adresa regelui Charles la aproape 30 de ani de la moartea prințesei Diana și vreme cu diferențe mari de temperatură azi, maximele pornesc de la 17 grade în Maramureș și ajung până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Prima sentință în cazul crimei care a șocat România la începutul anului. Adolescentul de 15 ani care l-a ucis pe Mario Berinde în localitatea Cenei din Timiș va fi internat 15 ani într-un centru de detenție. Victima, tot de 15 ani, a fost ucisă cu un topor. Un alt adolescent implicat a primit 6 luni de supraveghere, iar băiatul de 13 ani care a participat la crimă nu răspunde penal din cauza vârstei. Familia lui Mario trebuie să primească daune morale de peste 1 milion de euro. Sentința nu este definitivă. Un foraj pentru apă a declanșat o alertă în Prahova. Pe un teren privat din Poiana Câmpina au apărut scăpări de gaze și hidrocarburi, iar specialiștii avertizează că există risc de explozie. Zona a fost izolată, iar localnicii din apropiere au fost avertizați să nu folosească focul sau aparate care pot produce scântei. Pompierii verifică de 2 ori pe zi concentrația gazelor, iar proprietarul terenului trebuie să aducă de urgență o firmă specializată pentru punerea în siguranță a forajului. Implementarea sistemului toll-ro pentru camioane s-ar putea amâna. Compania de drumuri a cerut Parlamentului un răgaz până la 1 aprilie 2027. Sistemul este încă în perioada de testare, iar CNAIR spune că șoferii ar putea întâmpina probleme la plată. Sistemul toll-ro ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie. Este vorba despre o nouă rovinietă pentru camioane care se va plăti în funcție de kilometri făcuți, categoria drumului și clasa de poluare. Siegfried Mureșan respinge ideea că ar putea încerca să ia locul lui Ilie Bolojan la conducerea PNL dacă ajunge premier. Mureșan spune că își va concentra toată energia asupra guvernului și că va lucra în continuare în parteneriat cu actualul lider liberal. Premierul desemnat a declarat că nu caută să se așeze pe scaunele altora și că ar refuza orice eventuală acțiune împotriva lui Bolojan. Între timp, PNL, USR și UDMR lucrează la programul viitorului guvern cu care speră să obțină votul Parlamentului. România aleg să zboare cu avionul în loc să meargă cu trenul. Doar 3% au spus că preferă trenul dacă spre aceeași destinație ar avea la dispoziție și o cursă cu avionul. Media europeană este de 2 ori mai mare. La noi însă, oamenii spun că trenurile merg greu sau se defectează des, motiv pentru care le evită. În schimb, avionul este preferat de 20% dintre români, mai mult decât media Uniunii Europene. Noi acuzații la adresa regelui Charles la aproape 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Fratele acesteia, Charles Spencer, susține într-o nouă carte că actualul rege ar fi spus la câteva zile după accidentul Dianei, o fum uitat destul de curând. Charles Spencer afirmă și că Charles ar fi părut neobișnuit de entuziasmat în noaptea în care Diana a murit. Palatul Buckingham a reacționat într-un gest rar, sugerând că durerea pierderii unei surori poate afecta judecata și amintirile chiar și după mulți ani. La final, datele meteo, ne așteaptă o zi cu vreme cu diferențe mari de temperatură. Maximele pornesc de la 17 grade în Maramureș și ajung până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Minimele nopții vor coborî în general spre 7-17 grade. În jumătatea estică a țării vin averse, descărcări electrice și vânt puternic. Local se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. În București vor fi în jur de 30 de grade, iar pe litoral până la 27. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

dimineața din 9-8 și un pic arată ceasul în dimineață de weekend, sâmbătă 19 septembrie, cu tine până la 10, Florin Goldic sunt, avem super muzică de ascultat în dimineața asta. Indiferent ce ai de făcut, cu siguranță ziua va începe mult mai bine cu un pic de muzică de aici, de la noi, de la Pro FM. Mai povestim și despre lucruri

0: Another Talk to You, bună dimineața de la Pro FM, la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, 19 septembrie, să aveți ziua excelentă, cu prietenii, cu familia, cadouri, petreceri, tot ce mai vreți voi acolo, sau liniște, dacă asta vă doriți, niciun fel de problemă, se poate și așa, la mulți ani și celor care s-au sărbătorit în restul zilelor din săptămâna ce se încheie, de exemplu, săptămâna asta, din punct de vedere al artiștilor, a fost și ziua Olivia Adams, joi, dacă nu mă înșel, la mulți ani, Olivia Adams, la mulți ani și colegului Venger, care și el s-a sărbătorit săptămâna asta, iar astăzi este ziua unui foarte important prezentator TV din Statele Unite, se numește Jimmy Fallon, împlinește 52 de ani astăzi, la mulți ani și lui și vouă și tuturor și să ne bucurăm de muzică și de ziua asta așa cum ne place cel mai mult. Avem super hituri imediat după o scurtă pauză, Alex Parker, Sun in Your Eyes și Opriți Planeta de la Puia. Rămâi pe Pro FM, neața!
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Superderby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Abonament la sală?
13: Scump!
12: Abonament la streaming?
13: Costă!
12: Aplicația Pro FM?
13: 100% gratuită!
12: Hituri,
13: show-uri interactive
12: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
13: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

aplicațiile Pro FM în App Store și în Google Play. Noile aplicații îți aduc muzica aproape, îți aduc radioul oriunde ai fi și ai internet pe telefonul tău mobil, absolut gratuit din magazinul tău de aplicații. O poți descărca de acolo. Ia-ți aplicația Pro FM și pentru a fi la curent cu toate concursurile pe care le pregătim, unele care te duc în experiențe de neuitat, altele care îți aduc bani. Toate acestea sunt acolo. Noile aplicații Pro FM din App Store și din Google Play le poți descărca absolut gratuit și îți mulțumesc dacă ești cu mine pe net acum și pe site pe profm.ro, evident, ne poți asculta de oriunde din lume. Apropo de muzică, David Guetta imediat, When We Are Young și Fever Dream chiar acum de la Alex Warren. Neața! Let's go!

0: venit să o vadă live pe Shakira, pe banii noștri. Bine, nu doar ai noștri, mulțumim partenerului Carpaten Turism, pentru că el ne ajută să facem experiența asta absolut de neuitat, pentru că nu plătești absolut nimic, dar ai totul asigurat, ai cazarea, zborul, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert pentru tine și încă cineva, plus 2 DJ Pro FM, asta ca să fie gașca cât mai tare. Mergem la Madrid pe 2 octombrie să vedem live pe Shakira. Este a 5-a experiență Follow Pro FM de vara asta, după o grămadă de altele foarte tari cu Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd, în orașe superbe din Europa, toate împreună cu prietenii de la Carpaten Turism. Acum, luni dimineață, este momentul marii extrageri. Cei care s-au înscris până acum cred că au cele mai mari emoții și cu siguranță vor fi cu sufletul la gură luni dimineață. În fiecare zi din ultimele 2 săptămâni s-au făcut înscrieri program de dimineață până seara. Toți finaliștii sunt în bol pentru finala de luni dimineață. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan pentru a afla cine merge în experiența asta Follow Pro FM. Madrid, 2 octombrie, Shakira într-un concert absolut extraordinar. Cu siguranță o să fie wow ca toate experiențele Follow Pro FM, de neuitat. Mulțumim Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și apropo de asta, ai 100 de euro reducere dacă folosești codul Pro FM la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara, asta pentru următoarele vacanțe și experiențe pe care le plănuiești. Ascultă Pro FM, baftă finaliștilor, luni vă țin pumnii, hai să fie distracție!
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
2: Da,

Ora 9, bună dimineața, ești pe Pro FM în weekend, 19 septembrie, ne pregătim pentru știrile orei 9. În câteva momente, nu ne oprim cu muzica, bineînțeles, facem doar o pauză scurtă de publicitate, imediat după vine piesa asta tare de la Hugel, Moving to the Sun, hit de vară 2026 și de toamnă, de ce nu, ne place în continuare, iar în ora următoare mă întorc cu alte piese tari pentru dimineața.

0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neapă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Chei? Check.
10: Portofel?
9: Check.
10: Aplicația ProFM pe ecranul principal?
9: Check.
10: Dacă nu e acolo,
9: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți ProFM pe telefon.
11: ProFM e Open Radio.

Bună dimineața, bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Economia României primește un nou avertisment din partea agenției Fitch. Noi arestări după violențele de la protestul oierilor din Piața Victoriei și vreme caldă, cu temperaturi peste normalul perioadei în jumătate de țară. De mâine însă vremea se răcește accentuat. Un nou avertisment pentru economia României. Agenția Fitch spune că țara riscă să ajungă în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, dacă actuala criză politică se prelungește. România se află deja pe ultima treaptă a ratingului recomandat investitorilor cu perspectivă negativă. Fitch avertizează că lipsa unui guvern stabil pune sub semnul întrebării capacitatea țării de a reduce deficitul și de a menține finanțele sub control. Următoarea evaluare a României este programată în ianuarie. Siegfried Mureșan spune că va merge până la votul din Parlament, chiar dacă va constata că nu are majoritatea necesară pentru învestirea guvernului. Premierul desemnat exclude varianta de a-și depune mandatul și anunță că va prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură 169 de voturi potrivit lui Mureșan. Pentru învestirea cabinetului sunt necesare 233. Liberalul spune că este dispus să negocieze și cu PSD pentru susținerea viitorului executiv. Noi arestări după violențele de la protestul oierilor din Piața Victoriei. Patru bărbați au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar un altul a fost plasat în arest la domiciliu. Bilanțul ajunge astfel la 10 persoane, 5 arestate preventiv și 5 în arest la domiciliu. Anchetatorii spun că majoritatea celor reținuți nu sunt crescători de animale. La protest au fost răniți 10 jandarmi, iar 55 de persoane au fost duse la poliție. Cercetările continuă pentru identificarea altor participanți violenți. Cazul ambulanței atacate în Cluj după o informație falsă răspândită pe TikTok ajunge la Comisia Europeană. Un fost eurodeputat a depus o plângere împotriva platformei, iar autoritatea din Irlanda a trimis cazul la Bruxelles pentru o posibilă încălcare a legislației europene privind serviciile digitale. Comisia poate decide deschiderea unei investigații. În august, 7 persoane au fost arestate după ce au atacat cu pietre și topoare o ambulanță, convinse de zvonul fals că aceasta ar răpi copii. Șoferul a fost rănit. Atenție la ce postați pe rețelele de socializare, jignirile și acuzațiile vă pot costa mii de lei. O femeie din Galați a fost obligată să plătească 8.800 de lei daune morale după o campanie online împotriva unui salon de înfrumusețare. Postările sale au strâns sute de reacții și distribuiri, iar instanța a stabilit că au produs un prejudiciu de imagine. Procesul a durat 4 ani. Pe lângă despăgubiri și cheltuieli de judecată, femeia a fost obligată să publice hotărârea pe contul de pe care făcuse postările. Rusia își alege în acest weekend noul parlament, într-un scrutin al cărui rezultat general este considerat previzibil. Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, este așteptat să-și păstreze controlul asupra Dumei. Competiția politică este însă puternic restrânsă. Singurul partid înregistrat care se opunea războiului din Ucraina a fost eliminat de pe lista națională, iar mai mulți candidați critici au fost împiedicați să participe. Votul este organizat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate, unde imaginile la urne arată militari ruși înarmați. La final, datele meteo, ne așteaptă o zi cu vreme cu diferențe mari de temperatură. Maximele pornesc de la 17 grade în Maramureș și ajung până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Minimele nopții vor coborî în general spre 7-17 grade. În jumătatea estică a țării vin averse, descărcări electrice și vânt puternic. Local se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. În București vor fi în jur de 30 de grade, iar pe litoral până la 27. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

9 și un pic în weekend. Bună dimineața aici pe Pro FM. Este zi de sâmbătă, de 19 septembrie, dacă ne uităm în calendar. Pe de altă parte, poate că ar trebui să fim un pic mai relaxați cu timpul și cu ceasul în weekend, măcar atunci, deși știu că mulți dintre voi sunt și la treabă, așa că spor să fie ziua productivă, evident, și să nu pierdem timpul normal, dar altfel lucrurile cred că ar trebui să fie ceva mai relaxate într-o zi de weekend. Așa că nu contează cât e ceasul, e o dimineață de weekend pe care o petrecem împreună cu hituri, bineînțeles. Imediat Holy Moly, uite-te în ochii mei, Guess Who, Totul pe nimic. Ascultă-ți muzica la Pro FM, vine și piesa asta.

0: pot.
1: Holy moly, uită-te în ochii mei la Pro FM. Nu ne mai uităm în ochii oamenilor din jur. În general ne uităm în ecrane. Cam asta este acum tipologia. Și acolo nici măcar nu mai folosim cuvinte, ci folosim emoji-uri. Apropo de emoji-uri, avem un emoji de sărbătorit, poate cel mai important dintre toate, pentru că ieri este baza. De la el au plecat foarte multe lucruri. Acum foarte mulți ani, 44 de ani mai precis, a fost cumva lansat emoji-ul smiley face, da? Combinația de două puncte bară și o acoladă închisă este prima care ne-a adus în zona asta de emoji-uri pe care am început să le adorăm și să fie cumva principala metodă de comunicare. Da? În 19 septembrie 1982, un informatician, Scott Fulman, a propus combinația asta pentru a marca glumele în conversațiile online. De aici este istorie. 44 de ani de smiley face, nu-l sărbătorim și pe smiley, el are treaba lui pe muzică și pe alte lucruri. Vorbim doar despre emoji-ul care ne aduce de obicei un pic de bucurie când îl vedem. Rămânem împreună la Pro FM cu hituri imediat, Chilafonic, Parfum de damă și Magnetic. După o scurtă pauză, rămâi!
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
7: Mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro
6: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
7: premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte.
1: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

moment pe care l-auzi la final de săptămână. Se numește The Official 4. Vine în fiecare sâmbătă de la ora 12. Este adus de Avenger. Evident, îl găsești și pe site, pe profm.ro. Însă cel mai important, ascultă show-ul de 2 ore. Acolo sunt piesele tari. Și bineînțeles, astăzi e noua ediție. Uite, chiar o să-l caut pe Fady să văd unde este în clasament. Este pe locul 31 cu piesa asta. În coborâre era, de fapt, săptămâna trecută. Vom vedea ce se întâmplă cu piesa aceasta și cu restul de piese, de restul de 40 de piese în clasamentul din săptămâna ce se încheie. Adică ediția nouă vine astăzi de la 12, adus de Venger, The Official 40 se numește, și îți spuneam, îl găsești apoi și pe site, pe profm.ro. În dimineața asta continuăm hiturile, pentru că avem muzică pentru o zi de weekend ca cea de astăzi. Super hituri de la Grasu XXL, Pe tine nu te voi iubi și Misha Miller, Un minut, imediat. Neață!

0: The Second Voice, Let Me Be, la Pro FM. Lucrurile se întâmplă, se întâmplă în fiecare dimineață, sunt banii pe masă, se joacă extrem de simplu, sunt 5 întrebări, răspunsurile corecte îți aduc cel puțin 250 de euro în total, pentru că sunt 50 de euro pentru fiecare întrebare, însă dacă sunt bani care rămân de la o ediție la alta, de la o zi la alta, se pun peste, iar dacă răspunzi la toate întrebările, ai luat toți banii. De exemplu, luni dimineață sunt 700 de euro de câștigat. Despre ce vorbesc? Vorbesc despre Five to Survive, concursul care a început săptămâna asta din nou, noul sezon. Îl asculți dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Concursul este în fiecare zi de luni până vineri și este extrem de simplu. Spuneam, sunt 5 întrebări de o cultură generală, nimic complicat. Dacă răspunzi la toate 5, ai cel puțin 250 de euro de câștigat în fiecare dimineață. Dar uite, se întâmplă să se strângă bani în plus, reporte pe zi pe alta și toți banii rămân în joc și poți câștiga dacă răspunzi la întrebări. Detalii despre concurs și pe site pe profm.ro, însă uite, hai să vedem ce se întâmplă. Spuneam, luni dimineață cu report cu tot avem suma asta.
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
6: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ascultă-ți muzica! Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

0: Totdeauna am avut senzația că e una dintre cele mai de vară piese care există. Big Energy, Lato la Pro FM. Hituri în continuare, bineînțeles, dar și informații, pentru că la ora 10 vin știrile Pro FM. După Mircea, Ivan, cu tine să ai un weekend cum îți place, să fie ziua asta superbă. La mulți ani încă o dată tuturor celor sărbătoriți într-o zi de 19 septembrie. Florin Goldic sunt eu, ne auzim și mâine dimineață tot aici la Pro FM. Ne bem cafeaua împreună, iar pe final de oră vin cu o super piesă de la Bruno Mars, I Just Might se numește. Zi frumoasă, ceau!
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
7: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet, la achiziția minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: Psst, George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din
13: iar e luni
12: în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de animale. Peste 10.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend la mare și vreme cu temperaturi peste normalul perioadei în mai mult de jumătate din țară, de mâine însă temperaturile scad puternic. Vești bune pentru crescătorii de oi și capre. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor afectate de focarele de pestă și variolă. Vaccinarea va începe în Tulcea și Constanța, zonele cu cel mai mare risc, iar România primește gratuit 1,3 milioane de doze. În restul țării va fi aplicată o schemă diferită de imunizare. Autoritățile au încheiat deja acorduri pentru export cu 6 țări, printre care Arabia Saudită, Israel și Libia. Alte 7 acorduri sunt în negociere. Moment important pe autostrada 1. Constructorii au străpuns complet tunelul dintre Margina și Holdea, cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România. Cele două galerii au aproape 2 km și au fost săpate timp de 2 ani cu 900 de muncitori. Lucrările pe întreg tronsonul au depășit 75%. Dacă termenele sunt respectate, în prima jumătate a anului viitor, șoferii vor putea circula fără întrerupere pe autostradă de la Boița până la Nădlac, pe mai bine de 360 de km. Vara continuă pe litoral, chiar dacă am trecut de jumătatea lunii septembrie. Peste 10.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend la mare, unde temperaturile ajung la 26 de grade, iar apa are aproximativ 21. Cele mai căutate sunt stațiunile din sudul litoralului, dar și Mamaia. Turiștii profită și de prețurile mai mici din extrasezon. În unele cazuri, cazarea costă chiar și la jumătate față de lunile de vârf. Hotelierii spun că rezervările continuă cât timp vremea rămâne bună. Guvernul a stabilit regulile pentru bursele elevilor în noul an școlar. Bursa de merit rămâne la 450 de lei pe lună și va fi acordată primilor 15% dintre elevii fiecarei clase de gimnaziu și liceu, cu condiția unei medii de cel puțin 9. Bursele sociale și cele tehnologice vor fi de 300 de lei lunar. Guvernul a decis ca sprijinul social să fie plătit și în vacanțe. Elevii cu 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierd bursa pentru luna respectivă. Inteligența artificială și-a pierdut răbdarea cu un client al unei bănci din România. Chatbotul instituției l-a făcut idiot, după ce bărbatul i-a reproșat că își pierde vremea în conversație. Clientul a publicat schimbul de mesaje pe internet, iar banca și-a cerut scuze. Reprezentanții instituției spun că inteligența artificială poate prelua inclusiv partea mai puțin plăcută a comportamentului uman și anunță că au introdus restricții suplimentare pentru ca situația să nu se repete. Pățanie incredibilă pentru un deputat belgian. Frederik Ernst a petrecut 13 ore blocat într-o toaletă a Parlamentului flamand, după ce încuietoarea ușii s-a defectat. Politicianul își lăsase telefonul pe birou și nu a putut chema ajutoare. Cum ventilația s-a oprit, a făcut singur două găuri în ușă pentru a putea respira. A fost găsit abia dimineață de personalul de curățenie și eliberat cu o rangă. Deputatul a ajuns apoi la spital cu probleme respiratorii, dar este în afara pericolului. La final, datele meteo. Ne așteaptă o zi cu vreme cu diferențe mari de temperatură. Maximele pornesc de la 17 grade în Maramureș și ajung până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Minimele nopții vor coborî în general spre 7-17 grade. În jumătatea estică a țării vin averse, descărcări electrice și vânt puternic. Local se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. În București vor fi în jur de 30 de grade, iar pe litoral până la 27. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Damiano David și The First Time la Pro FM, 10:10. Bine te-am regăsit, Mircea Ivan sunt și am intrat în grila normală. M-am întors pe tronsonul care m-a consacrat cel puțin în ultimii 2 ani. Iată-ne sâmbătă, 19 septembrie, bine te-am regăsit aici la Pro FM. Avem 2 ore de petrecut împreună cu hiturile cu care te-am obișnuit, desigur, ora asta pentru tine. Fii atent aici, Swedish House Mafia, Utopia Crew, Shakira, David Guetta, The Motans, Lost Frequencies și Tate McRae, printre mulți alții. Dacă am zis de Shakira, trebuie să vorbim un pic și despre tragerea la sorți, care are loc luni, pe 21 septembrie. O să aflăm cine merge să o asculte și mai ales să o vadă pe Shakira pe 2 octombrie la Madrid. Avem și un concurs nou în grilă, Five to Survive se numește, și bineînțeles, pentru că e weekend, avem și informații calde, proaspete, lăituțe, cum ne place nouă, să vedem cum stăm cu vremea. O să vorbim și despre de ce te trezești uneori înainte să sune alarma, ce mai multă, multă treabă, așa că stai cu mine. Și am și piesa ore de la Naked, care se numește Glide. Ceva sunt, începem!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum!
3: Îți face, tati, la asta vechi!
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în

0: asta la radio, între 16 și 22 septembrie sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: La tine, la Selgros, ai zahăr briliant diamant, 1 kg la numai 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

spun că stăm destul de bine. E pe bază de soare în toată țara, puțin nori și temperaturi care sunt, în opinia mea, exact cum trebuie. În Oradea, 18 grade Celsius, la Satu Mare, 15, hai că totuși e bine, Suceava, 18, în Focșani sunt 17, Buzău, 18, Ploiești, 19, Râmnicu-Vâlcea, 18 grade Celsius, la Craiova, 19, pe litoral, 22-20, frumos, elegant, apa mării are 21 de grade, e și litoralul pentru toți, prețurile sunt mult mai mici, haide, domne, că este bine! Ce mai avem? Cluj-Napoca, 13, un pic mai friguț, Arad, 18 și Deva, 13 grade Celsius. O să vorbim imediat despre Shakira, cine și mai ales când află dacă merge să o vadă pe mare artistă, pe Shakira. Pe data de 2 octombrie în Madrid se întâmplă concertul, o să aflăm, o să-ți spun imediat și când afli tu dacă ești tu fericitul sau fericita câștigătoare. Mai avem informații și despre alarme și multe, multe altele, așa că stai cu mine. Acum însă ți-am promis Naked cu Glide, asta-i dăm la Pro FM.

David Guetta și Run Run River la Pro FM, 10:44. Mai sunt doar două zile până când o să aflăm cine merge să o asculte și să o vadă pe Shakira. Pe data de 2 octombrie în Madrid este un mega concert pe care îl vom trăi alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Marea finală are loc luni pe 21 septembrie în matinalul What the Fun. O să aflăm atunci cine este fericitul sau fericita câștigătoare a acestei experiențe și, ca o scurtă recapitulare, pentru cine va fi să vie, să vină, să se ducă, ei bine, să știi că va merge împreună cu o persoană alături de care va dori să meargă, să sperăm că prietenul sau prietena cea mai bună, și se va face și

0: lunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei pe 2 octombrie la Madrid. Scriem și tu pe WhatsApp dacă ești entuziasmat, dacă te-ai înscris în concurs. 077-100-1872 este numărul. Iar între timp, eu îți aduc un remix foarte tare de la The Motans. Ține-mă minte, Pado și Belu semnează remixul și Tate McRae vine imediat cu Greedy aici la Pro FM.
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

povestim și cred că ora viitoare avem timp, da, o să avem timp sigur, despre o pățanie incredibilă pentru un deputat belgian. A petrecut 13 ore blocat într-o toaletă a parlamentului. Ce s-a întâmplat, cum s-a salvat, dacă s-a salvat, îți spun dacă rămâi cu mine. Mircea Ivan sunt eu și ți-am pregătit multă muzică bună și după ora 11, Florian Rus, Post Malone, Armin Van Buuren, Jonas Blue, Meduza, Iraida, Alex Parker și mulți, mulți alții, așa că ai toate motivele să rămâi cu mine. Lazy Ed cu Joe, până-n fix cu Mor după tine.

0: Pro FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumpăna apă plată de izvor 11 litri la 13 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie. Septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
14: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: ajutoare. S-a oprit și ventilația, ce crezi? Așa că a făcut singur două găuri în ușă ca să poată să respire. De dimineață, săracul om a fost găsit de personalul de curățenie și eliberat cu orang. Deputatul a ajuns apoi la spital cu probleme respiratorii, dar este în afara oricărui pericol. Dacă nu este coșmarul oricui, zi tu, ce ar mai putea fi? Ce s-ar putea întâmpla mai nasol? Dacă mai ai și atacuri de claustrofobie și, Doamne ferește, să-ți petreci noaptea într-o baie, măcar a Parlamentului, măcar atât. Hai să vedem, ora asta am pregătit pentru tine Jonas Blue, Spike, Ina, Delia, Billie Eilish, Vescan, James Blunt, Raida, Alex Parker, Meduza și BTS. Dar piesa orei vine de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Este un featuring bombă care se numește Repeat It. Începem să stai cu mine.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Factura digitală?

0: Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

Summer la Pro FM, 11 și 30 de minute, un pic mai mult spre autumn, dar hai că putem să spunem că este cât de cât summer. Sunt 20 de grade în acest moment în București. Pare că nu o să mai crească temperaturile, ceea ce pe mine mă bucură, a fost suficientă vară. Hai să mai vină și puțină iarnă, că noi două anotimpuri avem. Între timp, inteligența artificială, aceea pe care o promovează producătorii de telefoane în draci, ei bine, și-a pierdut răbdarea cu un client al unei bănci din România. Chatbotul instituției l-a făcut idiot după ce bărbatul i-a reproșat că își pierde vremea în conversație. Bineînțeles, clientul a publicat schimbul de mesaje pe internet, banca și-a cerut scuze. Reprezentanții ei spun că inteligența artificială poate prelua inclusiv partea mai puțin plăcută a comportamentului uman și anunță că au introdus restricții suplimentare pentru ca situația să nu se mai repete. Doamne, câtă frustrare am și eu când folosesc acești chatbots care te pun să te verifice, spui CNP-ul de 800 de ori, cum îl chema pe primul iubit al mamei, toate întrebările posibile ca după aia să spună mai introdu o dată datele. Și efectiv stai și te frustrezi și înjuri un chatbot și înțeleg perfect, efectiv perfect ce a făcut omul ăla. Nu da să-ți răspundă, mă, chatbotul care e programat să fie cât mai ok cu tine. Asta doar la noi se poate întâmpla. Minunat! Hai să-i dăm cu muzică. Take Me There, ți-am pregătit de la Daity și Jonas Blue, Edge of Desire, imediat.

0: 11:40. De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă? Explicația specialiștilor o afli chiar acum. Dacă ți s-a întâmplat să setezi alarma pentru 7:30, să zicem, iar dimineața deschizi ochii la 7:27 sau 7:28, să știi că nu e chiar o simplă coincidență. Există mai multe explicații pentru faptul că s-a întâmplat acest lucru. Una dintre ele, ceasul biologic al organismului. Dacă mergi la culcare și te trezești aproximativ la aceeași oră în fiecare zi, corpul se poate obișnui cu acest program și începe să se pregătească pentru începutul zilei înainte ca alarma să sune. Deci dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că ești un om sănătos care ține la programul lui și care îl respectă cel puțin pe cel de somn și doarme și câte ori ar trebui pe noapte, mă gândesc. Dacă cumva nu ai cum să respecti programul ăsta, ascultă-mă pe mine, ia-ți un câine, o vișlă eventual, cum am eu, și dacă cumva câinele trebuie să mănânce la 7 dimineața, s-a făcut 7 și un minut și tu nu ai dat să mănânce, stai tu liniștit că va face tot posibilul să te anunțe că el este acolo și că ai întârziat. Poți să faci treaba asta, poți să mai asculti și What the Fun, pentru care a venit Five to Survive, iar luni reportul e de 700 de euro.
1: Luni dimineața începe cu 700 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.

Las-o așa pe final de emisiune cu 7 minute înainte de ora 12. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, mulțumesc și pentru mesaje. Mâine e o nouă zi, este duminică 20 septembrie și ne reauzim iar de la 10 fix aici la Pro FM. După ora 12, colegul Venger îți aduce cele mai tari piese din clasamentul nostru, din playlistul Pro FM, în The Official 40. Așa că rămâi cu bine și eu îți doresc pe final, ca de fiecare dată, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Și hai că-ți dau și un Ocean House pe final, că sunt băiat bun. Haide, pa!

0: Monica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
6: Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro zilnic.
5: Cu Barza și Pro FM,
6: premiile aterizează direct.

0: Radio.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico. Pus pe treabă împreună.
3: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Ascultătorule, bine te-am regăsit cu o nouă zi de sâmbătă în desfășurare. The Official 40 urmează chiar acum pe Pro FM. Vorbesc despre cele mai bune piese ale săptămânii, 40 la număr, în cel mai tare top de radio din România. Fără doar și poate, Vengers sunt gazda ta pentru următoarele aproximativ 3 ore. Dacă vrei să asculti cea mai bună muzică a săptămânii, rămâi cu mine. Facem și o scurtă recapitulare a ediției trecute.

0: Început de The Official 40 în desfășurare, am ascultat noaptea de la Emma, locul cu numărul 39 în clasamentul oficial de pe Pro FM și continuăm cu 38, bineînțeles. După o scădere de 4 poziții, mai Lucky Day de la Milă urmează să se audă pe Pro FM.
1: Într-un update continuu.

Artista care mi se pare că are printre cele mai frumoase timbre vocale de la noi din țară. Iată că ajunge pe 37 în clasamentul oficial de la noi. Mergând mai departe, pe 36, pe aceeași poziție, găsim Full Option de la Minelli. Nu se mișcă față de săptămâna trecută, dar se aude chiar acum pe Pro FM. The Official 40.

numărul 35, chiar în The Official 40. Piesa asta scade cu două poziții față de săptămâna trecută și îmi dă voie să mergem mai departe. Cu locul 34, bineînțeles, Hellway de la Fade urmează să se audă pe Pro FM.

0: Un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
12: Abonament la sală?
13: Scump!
12: Abonament la streaming?
13: Costă!
12: Aplicația Pro FM?
13: 100% gratuită!
12: Hituri,
13: show-uri interactive
12: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
13: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
14: Într-un update continuu!

33 în clasamentul The Official 40, s-a auzit chiar mai devreme pe Pro FM. Scade piesa asta cu 7 poziții față de săptămâna trecută. În schimb, piesa de deasupra, de pe 32, Take Me There de la Dati, intră pentru prima dată în clasamentul nostru oficial de pe Pro FM. Îi urăm multă succes melodiei și sperăm că o să ajungă cât mai departe. Sună foarte bine și dăm un

Pe locul 31 The Official 40 am avut Mr. Know It All de la Teddy Swims, melodia pe care am ascultat-o chiar acum câteva secunde și care, bineînțeles, îmi dă voie să vin și cu prima rubrică de astăzi. Mergem către rubrica de nostalgia, o melodie pe care n-am mai ascultat-o cel puțin împreună de foarte mult timp, dar care merită un loc în playlistul Pro FM și, de ce nu, poate chiar și în playlistul tău. Time of Our Lives de la Pitbull este alegerea pentru ziua de astăzi. Îi dăm un play chiar acum.

The Official 40 continuă, bineînțeles, cu locul cu numărul 30. Urmează să ascultăm Hug Yourself de la Camrod. Melodie ce astăzi are parte de o scădere de 3 poziții, dar care sună extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu a ajuns pe locul 1, dar cine știe, poate până la final de an revine Camrod cu o super capodoperă și face Dita Mai Show posibil pe la noi prin clasament. Rămâi cu mine! Let's go! The Official 40.

0: numărul 29, clasamentul The Official 40, se numește Carnaval, vine de la Alex Velea și ne aduce și prima creștere din această ediție, de vreo 3 poziții, ce este drept, dar extraordinar de bine primite, după ce am avut o serie de scăderi una după alta. Pe locul 28 găsim piesa Swim de la BTS, nemișcată față de ediția trecută, nici nu urcă, nici nu coboară.
1: Într-un update continuu.

0: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher de loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
2: Pe 27, pentru prima dată în clasamentul The Official 40, am ascultat Everlasting de la Armin Van Buuren, una dintre cele mai bune piese ale momentului din punctul meu de vedere. Dar mergem mai departe, iată, ne ajungem și pe 26. În The Official 40 avem Move You de la Burak Yeter, chiar acum.
7: Într-un update continuu.

O melodie cu un sound cel puțin interesant, dar care sună excepțional pe tine. Nu te poți iubi de la Grasul XXL. S-a auzit pe Pro FM, chiar în The Official 40, by the way, pe locul cu numărul 25. Are parte de o scădere de 2 poziții față de săptămâna trecută, dar nu se compară cu Manuel Riva. Aduce Shake pe 24 de pe 15 din ediția precedentă.

0: de la Enache, The Official 40, scădere de două poziții din partea artistului, dar nicio problemă, cine știe, poate face un comeback de săptămâna viitoare. Rămâne de văzut, până atunci ascultăm Repeat It. Martin Garrix și Ed Sheeran, locul cu numărul 22. Artiștii au parte de o scădere micuță de vreo 6 poziții în această săptămână.
1: Într-un update continuu.

piesa Veri, fără doar și poate, ține-mă minte, Dămotan, Spadu și Belu Remix, The Official 40, direct pe locul cu numărul 21. S-a auzit melodia asta în toate cluburile, măcar o singură dată, sau la majoritatea petrecerilor, ca să nu exagerăm totuși. Ești cu prima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi, o melodie relativ vechiuță, am putea spune, are vreo 7 ani, se numește Is It True, vine de la Tame Impala și se aude imediat pe Pro FM. Crede-mă pe cuvânt, sună excepțional. Rămâi cu mine!

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
7: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai telefonul la tine?
10: Perfect!
9: Ai și Pro FM!
10: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
9: Pro FM
10: e Open Radio.
11: The Official 40.

17, holy moly, uite-te în ochii mei, s-a auzit pe Pro FM. Mergem mai departe în The Official 40, cu locul 16, creștere de vreo 6 poziții din partea lui Somber cu piesa My Body Isn't Ready. By the way, se aude imediat.

Let Me Be de la The Second Voice, locul cu numărul 15, bine meritat în clasamentul The Official 40. Suntem în timpul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii, așadar rămâi alături de mine dacă vrei să asculti cea mai bună muzică, fără doar și poate pe 14, îți aduc tot

Spus de Soare de la Rareș, o altă piesă remarcabilă pentru vara lui 2026, se aude și în The Official 40 pe locul cu numărul 13. Pe 12, în schimb, Ocean House de la Jubal are parte de o scădere măricică de vreo 5 poziții, dar ghișe se aude chiar acum. Let's go! The Official 40.

locul 11 am avut Michiko de la Jason Derulo și Melody. The Official 40 continuă cu recomandarea lui Venger, ultima pe ziua de astăzi. Piesa mea preferată din această săptămână este o melodie care îți dă multă speranță și chef de viață, se numește Paradise. Vine de la Coldplay, 100% știi despre ce vorbesc, dar așa, pe timp de toamnă, când ne apasă melancolia, timp să cred că genul ăsta de muzică ne ajută extraordinar de mult. Rămâi cu mine!

0: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro
3: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
1: premiile aterizează din...

0: Radio. Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penicard și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Oriunde ai telefonul,
9: ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
9: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
10: Iată, ne ajungi și la cele mai importante 10 piese ale săptămânii din The Official 40, mai exact la top 10 cele mai bune piese de pe Pro FM. Vorbim despre Morenito de la Ina, locul cu numărul 10 pe care o și ascultăm în secundele ce urmează.
11: Let's go, The Official 40. Hola.

0: Totul pe nimic, Ghesu și Smiley, locul cu numărul 9 din The Official 40, s-a auzit chiar acum câteva secunde, puțin mai sus, Hugel își face simțită prezența cu Moving to the Sun, crește în această ediție cu un loc.
1: Într-un update continuu.

Pe locul 7, o creștere impresionantă din partea lui David Guetta alături de Alok. Run Run River ajunge pe 7 în clasament de pe 19 de săptămâna trecută. Despre Alex Parker nu putem spune același lucru, stagnează cu piesa Sun In Your Eyes pe care o ascultăm chiar

0: Pe locul 5, Alina Eremia și Puia, genul ăla nu se mișcă, nici nu urcă, nici nu coboară, rămâne pe aceeași poziție exact ca și săptămâna trecută. Vorbim despre 5, chiar în clasamentul oficial de pe Pro FM, The Official 40. Bossa cu Magnetic ajung pe 4, după o scădere de o singură poziție.
1: The Official 40, în fiecare sâmbătă...

0: Iată, ne ajungi și pe podium, unde deja primim niște indicii. Vorbim despre piesa Dai Dai de la Shakira, care abia ce s-a auzit în The Official 40, pe locul cu numărul 3. Scădere de 2 poziții față de ediția trecută, ceea ce înseamnă că astăzi avem parte de un câștigător nou sau de o câștigătoare nouă. Ideea este că aflăm împreună despre cine este vorba până atunci și ți-aduc locul 2, atâția inimi, Florian Rus și Holy Moly.
1: Într-un update continuu.

ascultătorule, îți mulțumesc din suflet pentru atenție. Am ajuns la final de The Official 40 și trebuie să-ți prezint locul cu numărul 1 din această ediție. Înainte de asta facem o scurtă recapitulare a celor mai importante locuri și revin imediat cu informația informațiilor.

Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine. Nueva Iole de la Bad Bunny urcă astăzi cu 3 poziții și ajunge pe locul cu numărul 1 în The Official 40. Venger am fost. Îți urez în continuare un weekend de poveste.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro zilnic.
8: Cu Barza și Pro FM.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Chei?
6: Check.
5: Portofel?
6: Check.
5: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
6: Check.
5: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.

0: Stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe DigiSport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe DigiSport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
6: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
11: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
7: Da, inclusiv acolo.
6: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro
5: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
3: premiile aterizează.

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Monica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico. Puși pe treabă împreună!
3: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descar-

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: nu luminozitatea. Pro FM.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
0: Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.
3: Ladies and gentlemen, please welcome DJ Dark.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și

The Triple Doms.

e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e open radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.
1: This is Pro FM Open Radio.